Jakob, jag vet, du är inte min morgonshow på Radio Ålesund som börjar att närma sig toppen av en ny timme. Klockan är strax 9. Det betyder nyheter här hos oss. Silla Green, Crybaby får du upp mot toppen av en ny timme. Måndag morgon.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Det är Sondre Ljusdal på kontoret. Du hörte Riv i hjärta.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidd, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon förkortar Japan-turen med en dag för att dra hem till kronprinsessa Mette Marit.
2: Det beklagar jag till alla de som jag skulle besöka den sista dagen. Det är, syns jag, viktigt att komma hem. Jag ser att hon har blivit dålig dessvärre.
1: Och Ingrid Alexandra ska också hem på besök snart för att vara samman med morn. En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en olycka mellan en cyklist och traktor i Halden. En man är siktet för drapsförsök i Haugesund idag. Den förnärmade tas hand om av helsevesenet. Sommerheten i Europa tar tusenvis av liv. I spanska Sevilla är dödsrisikon bland de högsta på kontinenten.
3: Byn rammas hårt när temperaturerna bikker 40 grader. Hemlösa är särskilt utsatt. Många har inte andra städer att söka ly än parker och tågstationer och tiltakene för att hjälpa dem är otillräckliga. I genomsnitt dör runt 13 000 europeer i heten årligen, följer en studie publicerad i The Lancet. Med global uppvärmning advarar experter om att dödstalen kan öka framöver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Efter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tappat de tre sista kampene i Eliteserien och ligger på en 11:e plats. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann i to nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det er disse to kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som er helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt tar vi med at politiet har startet etterforskning etter branden i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da branden startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.

Golden är låta vi får på väg in I eftermiddagsrushet. Här är det min tur. Jag är Jonas, klar för att ta följe resten av måndagen. Hoppas det är en fin start på uka och inte bara det, vi är in I en ny månad. Äntligen är juni här för den som är glad I sommar och sol, det är jag. Så nu är det bara vänta på finväder. Vi ska höra musik. Miles Smith.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til sprette regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.
2: Är det någon du är extra glad I som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart utleie Ålesund. Send kodeordet

0: kväll tar Norge emot Sverige till träningskamp på Ullevål kort tid för avreise till fotboll-VM i USA. Norges fotbollförbund bekräftade få timmar för kamp att det är Astrid S som ska synge nationalsången. Trønderen har den sista tiden haft stor succé med sin egen version av Ja vi älskar som hon har framfört under fotboll-EM för kvinnor i 2025. I tillägg till Astrid S ska svenske Petra Marklund uppträda med hitten Händerna mot himlen på Ullevål, bekräftade NRK. Ett lite chock och idag i norsk fotboll. Brandtränare Freyr Alexandersson har fått sparken. Klubben bekräftade avgången i sina mediekanaler. Arbetsförhållandet till Alexanderssons assistent Jonathan Hartmann avslutas och det här chockerar experterna i följd av Aftonbladet. TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen uttalar sig bland annat till NTB, där han säger att han inte såg den här kom. Det är ingen tvil om att Brann har skuffat, men de kom sig ut i Europa och var när vid att slå Glimt i cupfinalen. Nu startar spekulationen om vem som övertar som brandtränare. Horneland blir naturligt nog nämnt.
1: Vär presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Stort sett skya och sprätte regnbyger meldt vidare idag, kan och hen torden särskilt indre strök, uttryckt för lokal tåke eller lave tåkeskya på kysten och bris av skiftande riktning. I morgon uppehållsvär och perioder med sol särskilt i norr, från eftermiddagen till skyende i söder och kan hen lite regn. Skiftande bris, östlig bris på kysten, maxtemperatur runt 14-15 grader.

Marie Løvås med fin låt her mot slutten av både timen og sending. Vi skal ta opp tråden igjen I morgen vi, så får du en fin, fin mandagskveld så lenge. Jeg Jonas, håper du vil skru på klokka 2 I morgen.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.